0: che era da tutta poi in qua che te nave in qua che te era to qua in qua che te era to qua lei che tu mo sta te di nai ma qua qua che a tia bon garo tu nai ma poi che che in ma tu tu puna
1: e ha che u caro che te che te ne io te re che ta mo te ne io in nai ne che te o ta tu ma tu ta tu tu puna
0: ai che te re che te re o che te re o ko tai hoki toa o toa hangarau, ka nga tapu tapu o, nga ki te ake nei tato e putake nei, nga motoka, nga ipurangi, ka e tea o rere ke e katoa. No rere e kimi nei tato, e rapu nei tato, me pe ea e korai e ngaro tō tato ureo. Ma te reo oki e mo yo chai e iwi anō tēna kai aratu tō rato ureo. Engari ko e tika no na mātou tūpuna e kia e reo e mea ko te ao uri uri tēne. Kei te uri uri katoa na māra o tēne waka tipuranga. Kei te moi o ki inga tāramai o ki e tai tipuranga i muri ake ko ki te tātou ko te rereke e hoki kona. Tēnā pē e rima takau ngā tau nā kei mui a rātou katoa ka rereke e hoki. Ka hare rātou ki nā ki te marama e iri mai nei e rā ngā e rā o hoki. I roto te Aotea, nā wei te ki, e aha te mutunga.
1: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rere kei katoa hoki ngā hitori te take ngā Pākehā ke mā, i tuhi au o mā, i tika wera nera.
0: Ai, ko ngā mihi ngare hoki.
1: Ai.
0: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi. Ka hangatia mai e rātou nā o rātou ware akoranga ne. Mā tono o tātou mātou tūpane, wai atu e rā ngā wara ki te nā ware akoranga, ja ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moi nei tātou te wāi aina tia e te trītio waitangi mā tawana o tātou mātou tūpuna ki ngā reo e rua. Me te tui tui oki, i roto nā kura pēra. Engari, ara mai te Pākehā ki te tui tui e te iwana rātou anō nā o kāru, ne. Tuki e rātou wakaro ka tiru ie koe a kua rere ke oki.
1: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā ruahi nem. Te rawiki tū anō ki rungai te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora ana. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. Mōra mai.
2: Nā no reire te motu. Mā wā, mā te reo, e whakamāra mai.
3: Tika unara doma, etama machika maranga.